0: Kumasi 96.1 Angel FM Kumasi 96.1 I na the team a team of commentators no so ase omo ye adwuma pa HOD need a sports team no omo ye adwuma pa ye bo omo pa so
1: na ayi ma commentary say me ya okra na resi akra cheme ye brante ya no ya hai
0: quality
1: omo commentary sa
0: ma okodo
1: Jeffrey Amua Anaya se se nkura no ye mede.
0: Anani mo bigi mo.
1: Oscar de la Hodia.
0: Oscar de Poncha.
2: Oscar de Poncha.
1: Oscar
2: de Hodia said
1: Oscar de Poncha.
2: Oscar de Poncha.
1: Oscar de Poncha. The guy named Oscar de la Hodia. De la Hodia.
0: Okay. Odie ni Hodia o.
2: Se Poncha.
1: Oscar de la Hodia. Nira be nyina be ye. E be ma yi na nira national anthem ndi e be to na resi a chime.
0: Who's original?
1: Ah, na me do offer my brother we be pepe. Cheerless, fearless, honesty. Mm. Say urade. Cheerless, fearless, honesty. Dia urade say mu. Na yon kwa bobori. Na nira gana fwa. Me so kwa chobo akura kuto fufu wa nipa ni ho. Adriani si wa sa biya boto.
0: No biya
1: epe resource. Boto se. England fwa beti ma she. Che se. Kan kwa kwa. Be biya ye aden.
2: Wawuni ya nira.
1: Biya suro. Wawuni ya nyami ya ye. Ye chile se wuni biya kwa kwa nka se biya wodiya na yinti musulo no wunu nko fesi nyame di ube jina pinti
0: ye be fesi
1: ye fesi be nira
0: ye be fesi ye be fesi ye be fesi
3: yaru kai rune midi umamu yade yankan chilo